Дам олыш күлләрне самарали, сермазмун ва позитив ду отказин. Уикенд шоу Рустамбек ва Фарангиз блән. Шәнбе ва якшәмбе. Саат 11-дә.